0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Slova pripravené, štvrtý deň. Čakala si jeho let, nepríde.

0: zatvoriť oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
0: To je blízkosť, samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

Čili má odpúšťať peklo, rozum opustil telo, pot steká čelom, spoznávam život a jeho venom, robíme blbosť.